0: اور اس سے پیدا ہونے والی پریشانیوں کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کی اپیل کی ہے۔ وہ کل نئی دہلی میں نارکو کوآرڈینیشن سینٹر کے 10ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کی لانت قومی سلامتی، سماجی استحکام، معاشی مفادات اور نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے بھی خطرناک ہے۔ شاہ نے روحانی رہنماؤں، نوجوانوں اور خواتین سے بھی اس مہم میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ 2029 تک بھارت کو منشیات سے پاک بنانے کی لڑائی اگلے 3 سالوں میں فیصلہ کن مرحلے تک پہنچ جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا،
1: آج ہمارا دیس نارکوٹکس کے خلاف لڑائی کے ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے، آنے والے 3 سال طے کرنے والے ہیں کہ نشہ ہم پر وجے پراپت کرے گا یا ہم نشے پر وجے۔ اور میرا آپ سب سے ونمر آگرہ ہے کہ دیس کے آنے والے 100 ورس کے بھوشیہ کے لیے یہ لڑائی ہم نے جیتنی چاہیے، دھڑتا کے ساتھ جیتنی چاہیے اور ہمارے سنیوکت پریاس سے جیتنی چاہیے۔
0: منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن کل منایا گیا۔ اس سلسلے میں نوجوانوں کے بہبود اور کھیل کی وزارت نے کل سے میرا بھارت پورٹل پر منشیات سے پاک نوجوان کے تصور پر مبنی قومی منشیات کے استعمال کی کوئز کا آغاز کیا ہے۔ یہ ڈیجیٹل پورٹل نوجوانوں کے لیے 15 جولائی تک کھلا رہے گا۔ اس سلسلے میں ہر جگہ ڈرگ فری انڈیا مہم چلائی گئی۔ ڈرگ کنٹرول بورڈ کے مراٹھواڑہ ڈویژن کے آرگنائزر بھاؤ پٹھاڑے نے نوجوانوں اور والدین سے خصوصی اپیل کی۔ منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن کے موقع پر کل دھلیے میں 23 مقامات پر ضبط کی گئی 2 کروڑ روپے کی منشیات تلف کر دی گئیں۔ اس میں 901 کلو گرام گانجا، 173 کلو گرام افیون پوست کا بھوسا، ایم ڈی ڈرگز، کوڈین سیرپ وغیرہ شامل ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ مصنوعی ذہانت، جوہری خلائی اور کوانٹم ٹیکنالوجی اہم شعبے ہیں جو مستقبل کی ترقی اور عالمی مسابقت کی سمت کا تعین کرے گے۔ وہ کل نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کوانٹم مشن کے نصف سے زیادہ مقاصد پہلے 3 سالوں میں حاصل کر لیے گئے ہیں۔ ایودھیا کی شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کی جانب سے موصول ہونے والے عطیات کے غلط استعمال کے معاملے میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹی انیل مشرا نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ اطلاع اتر پردیش حکومت کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر نے دی۔ دریاسنا اس معاملے میں خصوصی تفتیشی ٹیم کی طرف سے درج ایف آئی آر میں 8 ملزمین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ٹرسٹ کے رکن کرشنا موہن کی تحریری شکایت کی بنیاد پر شری رام جنم بھومی پولیس اسٹیشن میں غلط استعمال کا معاملہ درج کیا گیا تھا۔ گیزیٹڈ عہدوں کے لیے سول سروسز کا مشترکہ ابتدائی امتحان، نان گیزیٹڈ پوسٹوں کے لیے گروپ بی اور اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے منعقد کیا جانے والا گروپ سی سروس کا ابتدائی امتحان سال میں 2 یا زیادہ بار منعقد کیا جائے گا۔ یہ امتحانات کمپیوٹر سسٹم پر ہوں گے۔ یہ اطلاع کمیشن کے چیئرمین ویویک بھیمنوار نے دی۔ جو امیدوار 2 یا زیادہ ابتدائی امتحانات میں کوالیفائی کرتے ہیں وہ مرکزی امتحان میں شرکت کر سکیں گے۔ مین امتحان سال میں صرف 1 بار ہوگا، تاہم مرکزی فائنل امتحان پرانے انداز میں یعنی آف لائن منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ 2027 کے ابتدائی مین امتحان سے نافذ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے طلبہ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرتے ہیں، ان سب کو سرکاری نوکری نہیں ملتی۔ ایسے طلبہ اب نجی صنعتی کمپنیوں میں اپنی صلاحیتوں کے مطابق ملازمت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ بھیمنوار نے یہ بھی بتایا کہ اس کے لیے محکمہ صنعت سے رابطہ کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ چھترپتی شاہو مہاراج کے یوم پیدائش کے موقع پر کل ہر طرف انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سماجی انصاف کے دن کے موقع پر ریاست میں مختلف پروگرام بھی منعقد کیے گئے۔ گورنر جشنو دیو ورما نے ممبئی کے لوک بھون میں شاہو مہاراج کے مجسمے پر پھول چڑھائے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے چھترپتی شاہو مہاراج ریسرچ ٹریننگ اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ پونے کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور چھترپتی شاہو مہاراج کے مجسمے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کولہاپور کی دسہرا چوک میں راجرشی شاہو چھترپتی اسمارک بھون کا افتتاح

میک اپ سے باہر ہو گیا ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح سیشلز کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں اعزازی مہمان کے طور پر شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نے پچھلی بار 2015 میں سیشلز کا دورہ کیا تھا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت کی دفاعی فوجوں کا ایک دستہ اور بھارتی بحریہ کے 2 جہاز بھی ان تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمنی سے بات چیت کریں گے اور دو طرفہ تعاون کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیں گے۔ نیز وہ باہمی مفاد کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم کے اس دورے سے بھارت اور سیشلز کے درمیان مضبوط اور پائیدار دوستی اور سبھی شعبوں میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ ہوتا ہے۔ داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ امداد باہمی پر مبنی پہلی ٹیکسی سروس بھارت ٹیکسی کا گجرات کے 14 بڑے شہروں میں آغاز کریں گے۔ یہ تقریب آج گاندھی نگر